každom čase. Viem, že si dobrý. Keď nevládzem, viem, že si dobrý. Viem, že si dobrý. Vydal som ti svoj život a som šťastný, že s tebou môžem byť. Si môj Boh.

Dieťa tu, čo ticho v nemocnici leží. Staré ženy, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.